0: Hai ama tuk singa kwa hoku mai tuai do mga hodo tulu gela tu mai do tulu fka holoanga fahi malulu sino mai do tulu pulutu nosi ko ia kolona kumita fka lo flahi atu kia koi pulutu nosi kia fiafi.
1: Diwa kia tuai do fka lo fka koi tak te na hua kia fiafi lo kini kumotu bawi fka wilahi ki mga hoku tuk mai tatu fwa kia do fka lo fka kia hea mtulu atak te na hua Fama biliyama mwe hamtura kaunga hua katoa kamata mwai ke hei mtahola tūru ke hei ma kwa mwole huko mwai kia whewhinei kai lolo fuka wila hei kia koe hape matuta ki a ngā taua mwai hata tūra tu fukarua ngā mwui mwai lolo sino kai tātu e tau fukalo falahi tau fingita lahi atu ki a mtulu e tau tangata whanongo nongo me mbutu hata tūru kini wiki maanga neiko kalala pia foki ki mwai kini kundu shilani kai ki kwa longona I mtulu I whakarua ngā nei tātu foki tama mtue ni wiki kai ki kwa longona kawe whakawe se whakawe atu foki ki ha mtulu a matutaki mai me ha mtulu a whakamalolo ki whanongo nongo mai ilo iau tōlonga I tau tūru ni whai whanongo nongo mai tōlonga I tau tūru ni whai amunaki tu maumi ononu ki mua ke mua e whalo whakauruanga whalo whakatu talanga hangau ia ke whalo hita unga ngau kwa hai ia ki hata tūra tu mamu I sino a fia fina I manako o ke liu langa ki mai ko fita ni ki tau mga hau ka mori ki tua po ki tau tau ka mori ki tua po ki tau mahina ka mori ki tua ne langa ki mai tu mau iau e whalo hita unga ngau tau unga ngau ke nsa kau ki a fia fina I liu langa ki mai iau e tau unga ngau e tau mamatua tāne tau ngā ngau ke hala whakapala I tau mamatua tāne po ke whalu he hafuata ta ane I hata tolu a motuka niwe la fi mai ke ai foki mo I hata tolu a tau tangata he atu pasika ne kono nofu mo I hata tolu a tau tangata niwe koe palu he tau ngā ngau ke hala whakapala I tau tangata ta ane whalongona mau e tau tolu ne pē mai kai tau kupue whahe whakamalolo sino prostate cancer po ke prostate. Koe prostate kaha o ke whakamama atu ni ke puhala ni koe muka muka iau ke whakamama atu tau ngangau ke hala whakapala e tau tangata tāne hahai iai e tau mafufua nei koe glenda ia ni nofo tonu I lalo hifo lalo kele kele he tanga whakapala ha mtolu e tau tangata ta ane. Si koe glene po ke tama fua nei e whai tala hawai koe prostate kahaia. Si ma eke he tama fua nei ke mo ua e wholu ke lea nā kai ngā hua mitaki po ka tawhi mai whakatawhai tama wala ni kaha kwa mahe si tawhi mai e tau mena ki tua Moe mai ke foki ke lau ia e hala ta mai ki tua he whakapala ha mtolu e tau mamatua tāne po mtolu e tau tangata tāne. Koe prostate cancer ane. Hake mai e ngangau nei ke tau tangata tāne ka eke kwa whaimena kwa nākai hanghang mitake whaimena kwa nākai ngā hua hua mitake ke hana whakapala e tau tangata ta ane. Ke motu ne ko New Zealand ke tau tau osi, liu ni o ke langa ki mai, ke tau tau osi koe whā I awhi mai maanga a lau tolu e tau tangata katoa toa. Lau ia ai a tau tolu e tau tangata I atu Pasifika, whai pasene fōki a tau tolu e tau tangata niwi, ne ko maua ke ngangau kua ke lea e tau hala whakapala po ke prostate cancer a ia ke tau tau osi. Si koe mena hane ni manako a iau ke liu, langa ki mai po ke liu hata ki au I loa iau. Ki hako whalinga hua, I loa fōki au e tau longona tala ke tau whalu e tau maanga ni kunga hua ki ai, toko longa e tau tolu e tau tangata I motuko niwe, ne kono nofo me tau ke lea po ke whalu e tau mena kwa nākai hanghanga mitaki ke he tau hala whakapala he tau tangata tāne po ke tau mamitua tāne ha tau tolu. Longa e mena kaha ni uka ai a tau tolu e tau mamitua tāne ke whakakise po ke whakatū tāla e whalu he tau ke lea ke tau hala whakapala ha tau tolu. Hā kua hātaki atu, hā kua motu ni whanongonongo mai, whakamole mole, ono ono whamitaki, Walongona whakamitake mai kumia lau matai. Ka ta talatu iau e tau mga ho o ke whalu he tau whakisianga ka iloa I koe koe mga ho whea kwa lata ke kumi e tau lau matai ki siwi po ke kumi kumi e hau a hala whakapala. Haka mena kanaka I kumi kumi to hake mai e ngā ngāo ne hinoa ai koe prostate cancer, koe kensa, ke hala whakapala he tau mamatua tāne. Hāna ka kano kwa nāka I ngā hua mitake po ka whai mena kua kelea, po ka nāka I ngā hua hua e hau a hala whakapala. Ka manako lahi au ke tātu ke tau tolu, tau mena ke muka muka am tolu I tau tanga tāne, po ke tau mamatua tāne, ke mailonga mo I loa ke kumi e lang matai he am tolo tau e ke kafo whakamawhawa ke am tolo tau hala whakapala se koe tau whakakisianga ne koe tau whaka mailonga ne ke I loa e koe e matua tāne po ke tanga tāne kai ke ke ko fia manakua koe ke ta mai e whakapala ki tua uka de ka manakua koe ke ta mai kai uka e whakapala hau ke whakatawhi mai ki tua ki hala whakapala. Taha mena fōki, nā kai malolo, kai eke wa hau e whakapala ki tua, nā kai hau katoa toa e malolo, e tonga pehe whakatoa mai ni ka hae tama wala whakapala, po ke hau e whakapala, lole lole, nā kai malolo, tunga ke mga honi malolo, ai, e hala whakapala hau, ka pia whakapala koe, koe whakatawhi mai katoa toa e malolo ki tua. Taha mena fōki, ka eke kua whinatua koe te whakapala ma te whia koe, kua hala hala kula I kala he whakapala hau, koe toto I a ha, hala hala toto I e wai whakapala hau ni tamai ki tua, taha anā he tau mena ke mai longa I a koe, ke kumi e lama tai ke he hawa I ke kafo whamawhawa. Taha mena fōki, koe ma mohi e tō polohui I tū, tō polohui tū, tā kā tō polohui I tū, kā hane whāma, hane tō tōri tūne, ma mohi tō polohui I tū, ma mohi hae tō matutake ke he taha polohui, mai ke taha polohui. Taha mena fōki, me mengi po ke tose e sinoha avu. Tunga pe he fua koe ke he, ma hina kua mole ia whitonga fulu e mamafa I sinu. Liwa koe ke, liu ke tū fōki ke fua I tūla ma hina kua ka osi, kua tō hifu tū e mamafa I sinu hao, mai he whitonga fulu ke he ono hiva, po ke ono walu, po ke ono fulu, me menge ka ha I sinu. Taha mena fōki ke tau tōlu I tōra ngā tāne, tō mantua tāne, kai ke o whia manakua koe ke whakaongai, e mala ia he hawa sinu, mai hawa toko ua, po ke hawa kapsina, nā kai tuai whai malolo e mānga I e sin hau whakamole moli a tu whakalahi. Hā koe tau kupuni we, ne nā kai maua mitaki au ke lata ka ilo e au māma I mtou e whakahoranga nei. Mtou le tō tanga tāne kāme ha mtou le tō toko ua ka manakua koe ke whakaonga e mānga I e sin hau mai hau toko ua ka nā kai katoa toa e malolo poko whakaonga si tūfua e malolo ke tāhā ia. Whaka māma tu pihe nā, kai whaka tālā tu pihe whaka mole mole. Nā kai koe ai māma pake nā kai whai whakalilifu, kai whakalilifu lahi e au e hākua mga hauni we ke mānga ia he tau sinu ha tau tolu. Su koe mena nāni ni muka muka poka māma mitaki I au ke tātu e whaka māma anga ke whalu he tau whakakisianga po ke whalu he tau mena kua whakawhiliwe ia mai ha awa mui malolo sino mai ha awa tamai anga he whakapala ki tua mai ha awa whakanga hua hua anga e tangata tāne po ke whuata tāne whanga pō malima tau tau kilunga ke whakanga hua hua anga ke wala ia he awa sino kwa nākai malolo tunga ni mahania kwa kiai kwa nākai hokosia e manako he hawa sino ke whakaose e whakanga hua hua anga. Whaka mole mole whaka lahi atu. Hanani e tau kupu kua lilifu po ke tau kupu kua mahani ka hake longone e tau tolu. Kai oli atu mo e whakatolalo pe he kaike kua nā kei hangahanga mitaki e hā kua whakamahama anga hā kei hā kua manako kei loa me mahino mitaki e dau tolu e dau tangata ta ane e dau mamtua ta ane e whalu he dau whakise anga nei kua nofo a koe mga ngao kensā kei hala whakapala ha ao sika eke kua taha poke ua poke tolu e whakakise anga nā poke tu whakamailonga kua longone koe ke manga I he sinhau kua nākai mitake kua nākai tatai ke he mangaho nei poke mangaho nia kamata ia koe ke whangafuma lima ki lunga I tau tau kua kehe e whakangahua hua anga e wala ia he sinhau e tangatatane whakamole mole ua matakutaku ua mā kua mangaho nei Finatu ke he hawai ke kafo whakamanga whawa mo hea whangi me vese mai yosi e tau mena ki loto hea o man muna tuanga. Ka nākai manakua koe ke whakatutala ke tau ai ke kafo whiwhine, talatua koe ke he hawai ke kafo ke lau tūru ne mo ue tau tonuhia ke tuhi tau whaka tuhi ke hai tau whia e kafo manakua koe ke whakatutala ke e ke kafo tāne. Aha ia I foki e dawe ki kawha whine ne kwa whakaakwa lau tolu mo I loa foki e lau tolu e dau ngā ngau osi e dau sino ha dau tolu. Saka e ke ko koe ta ngā tāne kwa nākai maua e toki tā tāne tunga ne manako koe kei mai ke koe ki hawhangi hawa loto mo e talatu ki hawa e ki kafu e tō mena nei ka e ke kwa nākai māma utaki e mong hau pahalangi mai ke koe ki talatu ki lauturu ki hau tarangata ki whakahoko hoko e hau a mong hau ki māma utaki he hawa e ki kafu e alito he mena ni manako koe ki iloa po ki ngangau ki hawa sino Koe mena ni ni manako o mahakutata ngata I motu koe niwe ki liu langa ki mai mo liu taha ki mai. Ua fiu he whanonongo. I loa iau, fiu whalu he whanonongo me nākai mui tua. Ka liu langa ki atu whakamole mole, tau ta ngata iau ko motu koe niwe. Uhoa ki am dolu ko whai ta ngata ke lang matai. Ki am dolu ke māma mita ki atu whakaholoanga nei. Kai ki ni kwa nākai katoa toa e hea kwa whakamama anga ke mong hau ni wei, mai ke mdolo ke kumbi atu fwoki, e whalu alang matai. Kai ta lato o noono whakamitake, ma longono whakamitake, ke dau whakamailonga nā, bu e whalu a mena nā kwa kehe mai, e hawa hala whakapala. Mai hi hawa maui, se ka hoko mai a koe ke whanga fuma lima dau tau kilunga, longono e koe kwa whai kehe duai. E hau hala whakapala kumi e lang matai he awai kafo nā kai pihi au kwa kumi kwa maua koe ke kensā ke hala whakapala ha hai e fō ke whalua ke lea kwa hake mai kai hā taki whakalahi I loa iau tō ngā te mōs kwa niwe tau mamatua ne kwa nonofo kwa whita he nonofo mai ngā ngau kensā pwe whalua tō ngā ngau kwa nā kai mitaki e tau hala whakapala kai ke whakatū tāla, uka ke kumia lang matai he tawa ki kafo, uka haka mataku taku, ke ham tōla tau mga whaua, ne ke hake mai e tau tāla ko maua ke ngangau, si mamoko ke ham tōlu. Longa lahi e mena ne vihuai e tau manmana tuanga, po ke tau filianga ha tau tōlu e tau mamtua pāne, motu ke niwe ke kumia lang matai, ke tau ngangau ke hala whakapala he tau mamtua tāne. Whakamole mole whakalahi atu tokolonga lahi. Ia tau tolu ne kua kau mahala e tau mamui hana kakano kwa nākai maama po ka nākai mahino mitaki e tau tolu e whalu a ke lea kou haki mai ki lunga ke tau wala e tau sino ha tau tolu nākai ni kum tolu e tau mamtua tāne. A hai e fōki e tau ke lea ke tau mamtua whine ke hana tolu a tau wala ia ke hana tolu e tau mamui sino. Kau ke hāku ni a hātaki. Anākai whinatu au ke whakamahama atu pehe I hau wangai kensā ke hala whakapala tūmane talāti au koe prostate cancer, koe prostate kā hahai ai I lalo hifo, lalo kele kele tonu tonu he tanga whakapala he hau tangata tāne e tamafufua nei koe kukupahalengo tilengu. koe mena hei ina whaingai koe prostate, hai e gina mafufua nei, ka eke ko whai mena ko ke lea, se meke ki pā, ko ke mahi, si tafi mai e da mena kwa nā, ke hau, ke ke lea ai, e hala whakapala. Longa lohe do kupu whaka papalangi ni, ukalohi au ke mua e manghau ni wea kwa tunwhia, kau ke hana ni hā kwa langa taika. Tōlu e tau whātātāne. Whāngu fuma lima e tau tau ki lunga whakamole mole o atu ki ham tōlu e tau ki kāwha whanga mawhaua ki maua e sivi anga nei. Ua pehe a koe, malolo a koe, hako me nākai iloa e tau tōlu. O atu ki maua e tau sivi anga nei ki ham tōlu a tau hala whakapala e tau mtuatāne. Manga ho tōnu ki maua e sivi nei, whāngu fuma lima e tau tau ki lunga koe atu hau nā puka tau tau nā ni hau puka na whisi lahi ke maua puka lau ia ai hana o tōlo tō ngāta tāne ke na ngāo ke nsā ke hala whakapāla mai ki fōki kai ke ko koe e tāma ko hake mai ke he ohi ne ko whai tangata puka hawa matua tāne ko maua ke na ngāo ke nsā ke hala whakapāla mai ki a koe kuna tu ke maua e tau sivianga I lalo hifo he whanga fuma lima I tau tau whanga fulu e tau tau fōki ngā fōki toko longa fōki ni ko maua e ke he ngangau hala ponosia e hala whakapala I kumi atu e tau langa tai ukalahi ke māma I tau tolu kai ke kokoe ko nofo mai ngangau suka hauke taha whakamai longa fōki ke he tau ngangau suka koe uka ke ta mai e whakapala ki tua taha mena fōki, koe masiki tū mau ke pauli e pō ke whenatu ke whakapāla, nā ka iosi e manako ke whakapāla. Taha mena whenatu ke whakapāla, tose ni e whakapāla ka hau ki tua, pese ni koko kōno koe,

tūlita mam tū fini, lang matai ki ham tūla tau toko ua tāni, mui whakatū tāla, ni a koe mai au toko ua whakatū tāla. Mai ki fūki, ke ma vehe vehe e hoana mui tāni, ke he tau whangamena pehe nei. Hakoa whai tua hā e hawe toko ua fini, ko whai toko ua fūki a koe kaike, kwa nākai mitaki e hamua a whakapea ngai ana, ke he hamua mahanianga. Ino am tūle mene whakati tālātikeo. Si mūka mūka lahi e matua whine po ke hawa hoana tangatane ke pehe o. Oh, ko whaita ko ua te a koe, so koe te manako koe ke, ke heo ki au. Ka koe hana ka kano uka lahi e matua tāne ka eke kua nofo mo i tau whakamailoanga. Angana ko i tau whakiste angana ki hana hana whakapala ke mōua e whakawhia ngai anga mitaki. Mo i hana toko ua whine. Lang me tai atu pēnā whakamole mole, tau tau ngāta whanongo nongo, koe hākuni whakamāma anga, kua muka muka i au ke tātu ke iloa i tau tōlu e tau mamitua tāne, pake tau fuata tāne e mgaho nei kai ke kua lungo ne koe kua whai kehe. Me hawa hala whakapala. Ua whakatikai, ua nofo, kumi e lang me tai he hawa e mkafo. Ha taki atu ki am tōlu e tāma mtua tāni hako mūtu ko niwe ni kwa whītā he maua ke ngangau ke nsā ke hala whakapala prostate cancer koe mena mitaki lahi ke siwi tū mau am tōlu tōlu e mahina tōlu e mahina finatu ke siwi tōlu e mahina finatu ke siwi tō tōngi ai māma iau kaha koe fia tau tōngi am tōlu tō e kafa whakama whaua ka iloa iau ki hā koe whalinga hua hongo fuma lima ni e tālā ke ili whino atua koe tōlu mahina liu atu nā kai ni koe sivi ke hala whakapala ke kai sivi fōke ke whalua mānga ke hawa sino hā ta ki atu whakalahi tau mamatua tāne iloa lahi iau koe kensā ke hala whakapala koe taha nege tau kensā ni toko lunga lahi e nū mela halau tolu ne ko maua ke ngā ngau ken sā ke hala whakapala me nā kai whai langatai. Toko lunga lahi tonga te lāti o ka maha whakamua ke mūtu nei kuni shilani ke tau tau osi. Whā mwe maanga e afi e tau tangata tāne ne ko maua ke ngā ngau ken sā ke tau hala whakapala. Lau ia i fō ke tau tolu tō ngā te mūtu kani ue nei loyo. No nofo mtolu mga ngau ke nsage mtolu to hana whakapala. Kai mai mai nā mwe uka mtolu ke kumi e tau laumatai. Kai ke wa kumi e tau laumatai ke mga honei. Ta mua e koe whalo laumatai anga ke whakaloa loa pa whakalewa lewa i hawa mbui. Kumi ua mai mai nā. Laumatai au loa kau whakalataha maha kuta vangatai motu. E whanong nong mai ta vangatai motu ka niwe. Hākuni a laumatai anga tō nāka i whiwau he liu langa ki mai e whalu he taunga ngāo ne kwa toko lunga lahi e nū mela hada u tōlu te rangatai motuka niwe e kwa maua ke taunga ngāo ka nāka i whai laumatai hāna ka kano hada u tōlu te wanga motu hada u tōlu a taunga hani mo e nāka i whia manako ke iloa he hata ngata me hata ngata kwa tuku ki tua ki tau mahani ia maha kuta tangata ni whanau mai. Nā kai koe fia puli atu kā koe langmatai ke maua e tau tōlu e loa loa mai lewa lewa hā tau tōlu e tau mamui ke kisia ki hā tau tōlu a tuhau tu pāke. Kumi e tau langmatai ke lata me tau ngā ngāo ki hā tau tōlu e tau mamui sino. Tau mamitua tāne ni whanau mai ki a fiafi. Whāngu fuma lima e tau tau ke nā kai whai tutungi ke kumi am tōle tō ngā matai kore tō siri anga, kumi kumi anga, ke tō ngā ngāo ke hala whakapala ha tō tōle tā mam tō tāri. Niu ni ke tātu e whalu whakese anga, bo whalu whakamailonga ko nofo mo koe, nā kai tāwhi mai mitaki e whakapala ki tō kai ke kua manako koe ke whinatu ke pia whakapala, tāwhi kai nā kai manolo e tāwhi. Taha mena fōki, ma siki tū maua koe ke pōli pō, ma whinatu ke hao whale tose ke whakanaka i osi, ma nako ke whakapala. Taha mena fōki, hala hala toto e hao whakapala kata mai ki tua. Taha mena fōki, ma mahi hao e tō polhui e itu ke hao sino,
paha mena foki, me menge poketosi e sino hau, amandakini isi me menge sino na

0: whakai loa koe kone mehe poe tose sinia. Paha mena fōki, nā kai ngā hua mitake e wala I he sinu hau, kai kō whia manako koe ke whakangahua e wala I he sinu hau, moi hau a kapsingo le whina po ke hau e toko ua, kai nā kai ngā hua mitake, po ke ngā hua, ke mutu fua ke manga hala, ha nā wharua mena, ke kumi. Pintole da mam tō whini, o le atu wakato o lalabi he lang matai ke hamdola tō toko ua, ua o hake mo e da man muna tōnga kihi, kai o le atu ke lau tōlu, tātu ke he hamdola da vai ke kafu whanga mga whaua, ke kumi ke pohala nini, ke iloa, mai māma ia koe I māma. E tau tolu, ko maua koe ke ngangau ken sāke hala whakapala, po ke nā kai. Langmata I atu pei nāi whakarāha ki a whiawhi a kumotu ni whanongono mai whakau e lahi. Ki am tolu adam ngāha ni whanongono mai da mamtua, am hani ni whanong. O li ni atu pei he, kai ke kua tōkau nā kātu whalua mga hau. Whakamole mole langmata I mai, kai ua tauangi mai. Langmata I ke maua iau e katoa toa he... Tōku puniwe kua lata tōnu po kua hokusia po kua tata atu ki ai ke whakama ama e whalu he tau ngā ngāo ne kua maua e tau tōle tau tanga tāne lau ia I fōke tau tōle tau mam tō whine ke whalu e tau maranga e tau sino ha tau tōlu ne ngā kai manako e tau tōlu ke iloa he taha mo e taha langata I atu ke he nai whakalanga nini ke whakau I atu ke he a tau tōlu a takitak na hua ke a whiawhi A lolo kini whakau e lahi kia kwa malolo, kia manui na hawa ngā hua kia whiawhi pia fō ki mai hawa kwa ngā hua ni toi ki wā ke mai ke matutaki ngā hua he leo taonga pia me niwe ke lato ma tau tolu, ke whakau sea ki manako ke tuku atu malolo e hako da ui whakamanui na ke mtolu o se dau lilifu kua kautua I ke he vilianga ke he hada tolu a motu ke niwe, palemia dau chantanga langi pia fō ki ngā mtolu ne kua kautua I ke hoko atu ke langmatai hata tōla motuko niwe. Pese ni kwa nāka ino nofo mautolu ke motu, ka hanei a mautolu ni whai langmatai atu ke mautolu ke motuko niwe, moe muitu atu ke mautolu ke mlin, ha mautolu tau kata whanga ke takitaki hata tōla motuko niwe. Naki fōki tō matutaki tō maua tau tōlu ke mlina, ke mlina. Koe na ia, kawe.
1: You're now listening to PMNUE.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Congratulations, Kakoi. Hako liwa koe ke nofo ke katofaanga. Hato tulu he motu koe taki taki kautu hato tulu. Ke lata mai tulu tau tau mai mua. Whewhea o tau ono ono anga ke tau whaholo anga kwa, kwa maore ma lifu palibia. Tunga e mundi ka ha kwa hoko fuki ni ka ha ke ha o tau amamnaki anga. Po ke whalu ha o tau amamnaki anga ke lata mai kautu hato tulu. Si fefe hawa tau whakatakotakaanga ke lata mai tau ke tau priorities a ia kāna whaui.
2: Ia whaue, māma whamua, whaue tu mau ki mua hea tua. Kua milino me mawhala e tau tau seanga ia, tua ni helai tau tolu. Uka du mau, ka hoko mai ke tau vilianga, o ke whakafuanga ke he whadu whono, e tau tolu tau. E tonga behe ka ha uka ke anga anga he whikisi anga ke he tauhi whiliang po ke tau whiliang nga wha nga wha behe au e wha prekese wha via sia e tō mga ahu ka hoko mai tu whilianga he eke nga mna ia mō behe a roto mamaua ki e tau kato tūro ni a tau tangata mwe tō mga whaua pwe ma wehe wehe tō mga whaua haku e tau wili pwe tō manatu kwa whakese kwa nakai whe o te taiaki kai mohaia e whakawe ki mwe hatua haku a milino mwe mawhaua e tau sianga ia kwe mena lahi ni matu tāke e tau ngahua mai mi tāke he tau tangata nofu motu kai mua tu foki ke he hatu a taua tai wilianga he motu nei ki mua. Kai tonga nea, ka tāla tu tōru ke he tau matangahua la lahi, koe matu taki ni ke he tau matangahua e no kwa tātā naki, mai tā mata mai he tōre tau i tōa. Tonga nea he loa im tōru, ai mora moka he ririu ki aisi hake motu, he osi mai e le kua lahi he, he tau tatalu, he COVID-19, yeah. Coronavirus, kai lahi vea whea he kisia, whaikehe ma mau mai, he tōru tau he kutu whanunga o fuma walu aki kato whakapapopo ni po ki kisia mahino ke he pepa tope ena kwa manaki ai ke tuku ke he whanu e ke pule mai whamuri e ke he mahina ka hau ke ha ie whakatakianga mui kisianga he whaikehi e mai he to ka matamata ia kai moha ia hake mai fuke ka matamata e manu ke lolo wala kai manaki au ka eke ia whahia po ke maeke ke pe kaulahi ia mai ua fulu ke ua tolu me COVID dinga me ke fukini ke hahamu e tau ka mata mata ke he lono wala ke mautunu nei
1: pare mia koe taha fukina mena lai gane whakatali tāli e tata ngāta ke iloa kua whiwhiri na kai hawa ka peneta ke lata mai whakrofonu po ke ono ngai ni a koe ke ke whiwhiri anga nei.
2: E kua whiwhiri doai e tau e tau lilifu ki loto he whanu ki pūle ki hongofu mahiwa aki si kua whakamuuri foki he a whiwhi nei e umanuanga ke mga whiwhi he au nei ha ke lata ia mai mata whanu tohe e whitu e aho i loto i lalu hefe whitu e aho ke tause ai e whiwhiri anga he takitake e kautu ke he tau kotofa ia sa kua whakamuuri doai ke he whiawhi ke hawhi ua he whiawhi poke mongo whiawhi mongo ia so ke to kwa tawha ia me ko whiwhiri ai e lilifu mai he maanga kwa kupu the Honourable Richie Motama ga eke ia mo taha e tau ki pole ke roto e whanu ki pole pihia foki e lilifu the Honourable kahea lani saraya sena he mana he kau e ka ia foki, taha foki tu ki puli fo, si pihia foki lilifu mai maanga rakepa maria loa, go anu boronda linaoni sekia suke haya e lihu ki pole ke fakatu fono ke hongo fumahi waki si faa keo ke he fono ki pole suke haya e tau ki pole ke lata e me fakatu fono ke hongo fumahi waki
1: ni taki haya kwe fuu osi tau lifu iki pole how ma tiki tiki si amamna kini kaha ke munuina eto amamna ki anga hamtulu katoa toa ke lata mai tulu tau tau mai mua ke lata mai tau kotofaanga tau ngahua mo eto amamna ki anga tonta him tiki frauela hi kua mea ki reke frailoa mai eto fifili anga ia hamtulu foto fono ke lata mai fono kapeneta Fefe foki hawa tau manamana tuanga ma lirifu palimia ke tau feanga yanga he tau niwe nenonofu niwe mo tau niwe nenonofu I motu nei mo astalia foki ni ka hakoa mo e aila iloa ya ka hakoa fai kwa moona kai komisina tukulunga hata tulu foki ni ke last mo wani toni
2: e koe e loe mtolu e pae fenonga e vai vatu mai lari ke lo posi mai ke he hala lo papa e ne fatu tala tu mai ho mai to tau itua ke ni we a do na ta kele ke Australia a pihia foki ka ke mutu na ku nisulani ka hai e dono noanga whakalula hi he putufon matutaki mai he putufono tuai ke lata ia mui tau hukui hakoe mena koe whapopo koe skua mau de fali munitoni koe whapopo na tuta mamena kiki to mau e hukui ki ai ka hei foki ma hau nei e kumikai nanga ia ni ke he maanga nai ni anopo from toru kwa kalana ki ai ke lati e mui tau kui ke lati mui tu tata ni wene na nofo ke he motu kunisulani mau popo si bihia foki ni e tau no noanga ke he motu kwa stalia ke mahu nei kaina kai wa moua fesi fesi anga tope ke whakamuulia ke whekauia a koe laulahi e tau mana ni ngā hua ki ai ke motu ke mau nei kai lahi e fia fia hako e mai he e wadu whanoe whakahiko pai ke he mai ke anga anga he pārua tau tope moua mulang matai aki ke tau matanga hua ne kua mohi misi ki ai, e motu, si whiawhia he kisi anga ia. Haia ne, e domne e ne whae ngā hua ke mau nei. Koe mila lahi ni ke ne hakoa manatu ke whakakesi. Nā longa tuai ni, e tau mohi misi, po e tau manatu whakakesi. Kai tunga ne ilai tau tolu, nā whakawe osi ni domna osi ke tope. Kai ni whai tope ke whakaholo ki e tau manatu. Tōna kai kautū e tō manako. Kai amuna kia, ki kautū, tōnga nei a. Hako mna bia doeni e ngā hua e tō whatufono, tātā anaki, ke he moua e tō mena lang matai, ke whakamuuliaki e tō manako e tō tangata, kai mua atu e asi hake anga e hā tau tōra motu.
1: Hai e whakauela he mali i whapalimia, ke hawa ta mga aho kwa fua ki mai ki whakatutala ta tulu e whewhi nei ilo eo kwa kai lawe lawe ngai ni ke tau se ta whakahoro anga hao kai whakaue ni kwa fua ki mai koe e taha mga aho he afi afi nei ki whakatutala e ta tulu e ilo e longona ngai nena lei ni whai tau hea atu e ta mongi kwa mori e ke tau ta whakunui na nena lei e tōta kai mitake kwa kamatamate tika haa ki settle down e tau whakatū anga tā tūlu whakatū whono ka peneta e whakatū whono ki hongu whuma hiwa ki ke lata mai tā tūlu motu tuku atu tau munuena ke munuena mai atua hao atau amamuna ki anga pia fokini me hao ka peneta mai whakatū whono mai motu katoa ke lata mai tūlu e tau tau mai mua whakau ilahi ki awhiawhi ka eke kua nā kai whai manatu whakahiko rei
3: You're now listening to PMN UE